ຈົງຍາລຸງຈິງຍິນຈິງຈິຈົບລີຄົງກີພືກເທລາມທໍກຸດິຊູພີສິນຈົງຍາງຍິນລິຊັນຊີງາເທນເດລິຊັນຈົງຊູກິນເພມຈາຊຸຍິນຊຽມກິຕຸຊຸນາຄຸເບມຸທຸຈະນາບລິງເກຊໍຣໍວົນດຸລານແນຊິກຊໍານາວາທາແກຊານຊຸຈົນລານແນທາງຊໍານາວາຊຽມມະຕະຊິຫຼານຈົມລານແນຕົງລິນນາວເວລຸຊີເຈເບຊັງກິມຊີບເທກຸດິຊູກິນຊຽດຽຊີຊີທໍຕຸນີທິນເດສຣິຊາລະຍຸນຈາເວຊັງກິມຢູ່ທະກືກັບ ついで長期中層、長期的に、長期的に、サトロ論文研究、モーツァルト予想で、ダワチュマラ、南ゲルハモルチンビエンゼブユトニ、チェンキムついで長期で、モーツァル院生で、チェンキム長期ついで、ゼベンダワチュマ、ケバついで近所他、ゼトランツニューベン、ゼマソ、ミユティヒ、ゼニャ、ヨンソンゴムスでした。